0: Tapi sekwi mbah sembarangan nih. Wong aku ki keselak eh. Lagi anak ngombe lah kok sikilku ditabrak kucing to.
1: LPPL, Radio Suara Madiun.